0: Plenty of Time with Nothing to Do, ci sta un nuovo album da Tobias Freund od Non-Standard Productions Records. Selekcija trasiju sled samo ste jedno parče.
1: Koje to je na njih hora? Koji tu? Šta bada tuk v Sofia? Skoro. Hej, New Religion, Duran Duran. Most към селекцията на Сиус е около 5 минути.